Sjø sejde sip tjo vejven sand. Fra mjø tre hippies gud bekant, du hitch du med det svibel. Fra en fejne kjøn, er kæving ibel. Politisk eigesperrt, for sjo